rajta, no benga when ne briha. Ne vio što da obstaja, ma buhvari pa i da niha. Drži se svojih štirih trotu, trmast bel od muša, od sih kao da jo zna bete dini when posluša. Anglik za to kao se življenje, ali je da u red soliste, vijek jer ima kej pojma,